0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. Gjett sommergjesten.
1: Ja, bli med og gjett hvem Øystein ute og bader med. Kodord frokost I 1904. Så fort du drar kjensel på hvilken kjent person som gjemmer seg bak dagens morsomme stemme, må vi si.
2: Ja, du skal straks få høre den igjen altså, direkte fra stranda. Det 14 plussgrader, det strålende sol fra blå himmel, og det mye varmere I sola enn det I skyggen, for nå sommeren så definitivt på vei. En som gleder seg over det sommergjesten vår. Hva betyr det for deg å sitte her vi sitter nå, min venn?
3: Hva det betyr da? Jeg vet ikke riktig, men det mysigt.
2: Men du har vært på en del sånne her med sammen mellom beina?
3: Ja, men for helvete. Hver jævla dag.
2: Hver jævla dag? Ok, du har noe I hånda her som du nå skal fyre opp, fordi vi har tatt et lite minibad akkurat, men dette altså...
3: Jeg tenner jo den jævla grillen her, altså. Jævla fytte. Har du ikke råd med en jævla leiter?
2: Ja, vi har fyrstykker, og vi skal fyre på opp engangsgrillen her. Fordi det vi skal, det vi skal lage på engangsgrillen, det 5 fyrstykker uten treffene, og det blåser så mye.
3: For helvete, det går faen ikke å brenne.
2: Jeg har faktisk med backup-lighter. Ja, med backup-lighter. Der kan du... Der
1: har vi backup-lighter. Nei, vi må få vi skal, noe ordentlig hint her nå.
2: Ja da, du skal få noe ordentlig hint. Det går ikke heller. Det ikke fort I lighteren din.
3: Så helvete, jeg har ingen ingeniør. Hva faen
2: med? Nei, vi skal prøve å få fyr på det etterpå. Og så det noe hint fra grillen her vi skal tilberede. Men, tallet 7, hva betyr tallet 7 for deg, jente som gjest?
3: Det betyr det ulykke. Ja. Og det tallet som jeg kommer til å komme ihåg for resten av mitt liv.
2: Ja, for det har altså blitt nummer 7 I en stor konkurranse. Senest for noen måneder siden, og også tidligere. Men så vant du en spesiell pris I 2008, som ekstra aktuell nå I denne måneden. Hva kan du si om den prisen?
3: Ja, det var førre gangen jeg vann noen ting. Ja. Det var en pris som betydde jättemycket for mig personligt och speciellt den här månaden.
2: Jag ser du sitter I shorts under en nydlig lyseblå shorts och en rosa t-skjorta och så har du ett jag farblind är det riktigt?
3: Den inte blå min lilla kille, den rosa.
2: Okej, okay, den rosa den då. Men du har gnagsår på knä, vad är det som har skett? Förfärlig gnagsår.
3: Oh, ja, det är jätteglad I vitvin och sen så vi vant asfalten 1-0.
2: Jag vill bara säga si att det är en kjempeskrell hvis det inte tar denna I så fall så ska okay. I så fall ska jag tisse på gästen.
4: Oj, okej. Okej, okej, ja.
2: För det är ett hint I sig själv.
4: Ja. 904
2: på stolen.
4: 1904. Startmeldingen med frokost. Hvem kan det være Øystein sammen med?